nice ebe wo bi se nlo ikan lo tun gbo yi mo le mi ati yawo mi ati iranse olohun kan a wole kan le si odo baba woli kan ninu osu eleketa baba yen wa fun wa ni nkan kan won fun wa ni